khuanu samsui lo ti lak ngai thlak ta kha prisila fana inaron sakani tuna chon mi mirin thlezai kan ngai thlabe thunga duai sam ti la sakila ngai thlang u

zai kan ngai thlak ta kha mi mi ren thlei zai an ya lharon sakha duai sam ti la ani lal thu tha zai kan ngai thlabe thunga chu nu bang to ro ti la sakilo ngai thlang u.

van siang mang hasak me tui kan ngai mi kha chungking kan kir thanai ti la ase ato chun emily ni emily par ni wal tha ti la sak mi ngai ve nau si

Bui te ti la kang atlak tak kha hl rem ru ta el re in aron sakani pcl lengzule pcl lengzule zai kan ngai thave thunga nga nang lo chu ti la sakilo ngai thang u.